0: Jetek Aerio Jet 200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pida toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa nkabe funika kupataniza na ntambo pondo. Usataira kupera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwa ni kutipina longe fipino mtundu noyo wantoko odzi ulikugulisa malojo nsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Ana! Ana! Wapela kujinasirira tipinde!
2: Alima! Sansa mbipo njinopera nchiri kujinasirira! Njiri kuchanga soya rangu basi!
1: Ana! Njeni yura nalukulira kudea?
3: Alima! Kuna njiku ena norira maningi!
1: Kaveta ena likuzwa nchala?
3: Haiwa! Uwe mwakushoni zamo!
1: Ana! Ena kulira kudea, asivyo biresi. Ngisie ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Munai bazi chimezu chokunyara.
2: Wakama kulira.
1: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unudikana kumutati jarudo norufaro basi.
3: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
1: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
3: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
1: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pomwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
3: Zvina shwiri zvononangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
1: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
3: Zvakanaka. Ndakuita zvondosho. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
1: Wazviona zvazvinoshanda? Ena noda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako wakuva chidakara pomwe nochigondiso.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza mkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipe kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima, pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kala wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisa.

kutipangira ushoni, kutivunja kutituzu, tinadikana kwelele meja avadoni vedu. Shizinchi jo tinawanesa kujijiso kunyumba shijicho. Tinga jijiso ajundojo ito sinoshtora, to gara najo kana tozo kwanesa kuita pamangwana wedu. Nenga tinga ziva kunyora. Iwe unokula, unaita kuchakabasa, unaita shizinji, ungaziva kunyora, unaziva kunyora zina rako, zina na mdoni wako, unaziva kunyora shire shokusina sena shononga wakumbiwa kuti uite, kana unyore, kubasa kaunonga wobata, wawakwerepo. Tinga ziva wakumenenga, itu sinukwanisa kumenenga aya madusa, tinukwanisa kwenda kotenga, bazari, tinuziva wakumenenga dinyero, tinuziva wakumenenga hamajedu, kama wedu, tinuziva wakumenenga huni. Ndishonade mdeno angu. Tinoziva kumenenga shira shizinji jekusena siyana. Tinoziva kumenenga shukunu shumirenji na shumukono. Kujija kwa ushoni. Kana asipi shundwesho basi. Itustunga kwanisa kujija. Tino kwanisa kugara mundu ushoni. Pamangwa na wedu. Ndino huirira ndechi kwanisa kumvunja. Kana tuchi kwanisa kujiji sana. Ngu tino gareni tinga kwanisa kujija. Kana mangwa na ushoni. Ngu wapi. Kwa tino kwanisa kugara tinga kwanisa kujija. Kwa rejino ngatende kuplikira chimumbo chimwene. Ngu kutichira nguwa chedu asipi basi choku siya mpango. Asipi basi choku jiji sana. Ichira nguwa choku mutambo, chumabuyo, na jira jisinji jikusana siana. Wari, ngatitambe padoko.

0: Mchungamizi kuna progira wa kupugia chingali changu kuvira pani pasidura tu Mosambiki. Nyamasi ndini shahani Gabriel Shohanda vya pani pasidura tu Mosambiki kumenengela chingali changu. Chingali changu chinatanga wari.
1: Jogaiza, enga zintede no shuru, venga vari shamwari. Nchiku imweni zintede onanga pa shuru, kuti shuru ngatende kujije. Shuru nanga kuti nini, andende kujije, ngukuti papa angu, ndi boys, ndikatama ujije, mangwana wanga kushati. Zintede onanga kuti dinyariyo, asipi yako, ono dikana uchakao yako. Shuru nanga, ndisie hako. Zintede otanga kujije, jije, opeje desima segundo, itakusu, otanga batabasa. Uro mpolisia. Ubata. Makori maviri, matatu. Njiku imweni popake shuru wakafunja kuna sintede. Kutu sintede, unodikana kuita shefo pani. Nindiri kwa zintife. Nukudea sintede unodikana garani pashango polisia. Sintede unanga shakanaka. Babake shuru wakazofa. Shuru wakasara ega. Achina mundo kumbesa. Dinyerie yaipua na baba chapu ife. Enaga kusara shita mjika. Sintede wakazuna kuti shuru nindaka ufunja. Ngatenda kwa jije uchiramba. Walangarira kuti ifesi yaipua na baba kwa shatako ndambeli. Waro usara shita mjika. Ninda mapera kujiji. Warinda boiso yenga babako. Basi chingano chango chino ima nko hapa. Chino da kunanga kudare. Kujiji akuru kushone. Tika jiji tinokwanisa vaka mangwana wedi. Teka sintede. Tika tevera huru. Washuru. Chino tamjika.

tapera kupikira chimumbo, pomwe takwanisa kupikira mulavu nazina chingano. Taza, zvinyama zvizhinji, kana tamenengehwa, mulavu nazina chingano nomudeni wedu. Tinobonga kukuti chingano ichi chavuya kujidzisa inini, pomwe ini ndaseka zvizhinji kuti chingano ichi chakwanisa kudakadza. Nokudeya mukuwo uno imukuwo wokusiya mupango kupedzisira kuna vadeni vedu vakwanisa kupirikira chirango chendumure, pomwe kuna vese vese vapirikiri. Kuti nchakushoni tusu kuenda kunyumba yezvidzidzo, kuti nyumba yezvidzidzo inokwanisa kubesa mwana mudoko uya kugara nohwiri hwekushoni pamangwana wake. Nokudeya zvinoda kunanga kuti machibaba munodikana kutora vana doko kuvajijisa. Nadikana kuvatera vana vadoko kuti vona vaende kujijiswa avo nevajijise kunyumba yezvidzidzo. Tinoziva kuti imwe majibaba munojijisa zvizhinji kune tusu. Nokudeyavo tinodikana kujijiswa avo kunyumba yezvidzidzo. Ngokuti kujijiswa ndakushone. Pomwe mwana mudoko anga abva kunyumba yezvidzidzo andikana kuvyawo kanyi ojijiswawo zvimweni zvinoitika pamutundu, zvinoitika paukama, nenga, ngano, indyo nezvizhinji. Kubvunjawo kuna vadoni vangu kuti ndakushone tusu kuteverera zvidzidzo, tingabvunjwa nemajibaba kuti pindani kunyumba zvidzidzo tinodikana kuenda nosimba rese, tenda kojija tipase tivake mangwana wedu okushoni. Kukumbira kuna majimotokari kuti famani padoko padoko nomotokari jeni muchadogogomesa, pomwe mungama muchadotekenya motokari. Kutamawo kangano kukumbira kuna majibaba mwese kuti reremejane kuna zviya zvitendehwa zvatinazvo tusu vana vadoko. Kuti ndakushoni tusu vana vadoko kukwera tichiziva ngo zvape zvitendehwa zvedu, tichizivawo kuti zvitendehwa zvedu zvikwanisa kurereremejwa ngamajibaba edu. Kuna mudoni wangu ngatirereremeje kushoni majibaba edu, ngati remeje kushoni kuna ukama wedu wese, ativiri kudavira makiriado kuna ukama ngokuti asipi hwiri jokushoni nenga itusu vana vadoko. Basi tinokwanisa kuimangwa apa nechirangwa chedu chendumure. Manganini nishomwere nechireve Jesu Zefa Luisha Rausch vainyora chirangwa chedu nimanisanchu gulonga pomwe ndinde kandika pamchini njombepo. Tino bese jehwao no transport municipal da beira. Panda posa nukumira kutagirewa. Bye bye, tino nana pa chirangwa chimwene.

Veterani programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

kazwa kuipa ntima angabe na kumirona udidi wa nzachi pa nsipa. No teza seziorash na 42 minutos kwe kukukali kuhimba kwa Julia Duarte bulikira panu pa nzinda. Wapera pakati pa imbo zatu za kusiana siana za maskati ya nsiko ya lero. Lero chinai, chinai cha uganyo. Pakupita nsiko kumina zitantatu ya ntandeno ya... maluwa chaka chini cha piku pia na maku mawiri na pi tansato. Bulikila montu munu mshitudia radio Musambiki pakati pa nyimbo zatu za kusiana siana. Hapo ndipo didi tizigwinye basi. Aipiru ambu nakutipa nyumba paka mamuna. Mamuna kwache nkulanganisa. Nkulanganira basi. Ndonda ba. Asangari mbuya faria. Hii ni mwezi kutulonga mbuta mbuya faria. Ande. Mbuya faria waini baro. Bulikila nyaminga. Terikunuku. No, tisakia ni mifalinya kweku. Nyamingo. Funatibwe zeta funa mifalinya. Mwava mbuya faria re. Mafaria na zweni ansenini. Anangu di malidere mbairo. Anangu di mashefe. Aposto. Anji anji. Pendo panangu. Nzukuru angu. Na karambo. Shefe wa mbairo. Nzukuru. Mbuya faria. Kwa vada. Jimo mwene nkoma, perekezalo kutintizuno kumanika panango pakati paulendo. Jipia didi. Hali kutintizuno panango, alikwenda kubazari nkazi nkulo kutatamanga na kutikunja. Kulikwenda mbukudoka kunja. Alikwenda nkazi nkulo kubazari kagula shindi. Jimo mwene, rosa nkazi pika masamba ninga nyama.

Mwanyi kiro kuna lonsena na tivesera bulugira munu mushtudo aradu Mosambiki. Ine jinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kutesera nipinde audido anangonu na denepa veserani mwadidi.

avesere chidankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga ni pamina Lazaro tinaonana simana nafuna kusa na chidankano chinango ndaenda.